Moj krara nanga moj pani, go to cheti na go to boy. Sa alobi en sa wani, agan bai son dro mi bo moy. Ma wan te mi je wan pansi poko, emi hefte ta no mas don, baga borna masusa.